tu nome com isso. Para toco farito, casa sa ai no misu. Irai kaku am, minene ikisuan. Noi, turunuria a irisin. Uya, farafataiko, tatino misu. Kasasi arawan numita di pahak a cumika ai tafu-tafukan cai hoka parita kakukisu saicu sa kisu a misi ayau tu paras mangkui Zuai lumai su, zai kafan aku ya, mai fera ayam. Tani kaku aminan na ikisuan. Kafkianku, pihara tema. Turia, hatu. Ikisuan.